Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț în drepturile tale. Bună mi-este mie legea gurii tale mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit înțelepțe și mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale m-am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta, cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptele tale ca să nu mă rușineze. Tăpește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău nădăjduit. Și tu sau ochii mei după cuvântul tău zicând când mă voi mângâia. Că m-am făcut ca un foale la fum, dar în dreptele tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. O să-mi iau călcătorii de lege deșertăciuni, dar nu sunt călegea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-a prigonit, ajută-mă puțin, am fost de numai în sfârșit pe pământ. Dar eu n-am părăsit poruncile tale, după mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam, adevărul tău întemeiat pe pământul și rămâne. După rânduiala ta rămâne ziua că toată sunt slujitoare ție, de n-ar fi fost lege ta, gândirea mea tu ce-aș pierit într-un cazul meu. În veac mă voi uita în dreptele tale, că într-un sile mea via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că în dreptele tale m-a căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă mărturie tale, am priceput la tot lucrul de săvârșit, am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este mai mult decât pe vrăjmași și mei mai înțelepțit cu porunca ta, că în veacă mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturie tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat, de la toată calea cearea mea opri picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput pentru aceasta, am urât toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și mă hotărât să păzești judecățile dreptății tale, mâlit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat, pusul meu păcătos și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenirea mărturiei tale în veacă, bucurii inimii mele sunt el plecată, inima mea ca să fac în dreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta, am iubit ajutorul meu și sprijinitorul meu ești în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine și cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale porurile defăimate pe toți ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotiteam călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Răpânge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fac robul tău după mila ta și în dreptele tale mă învață, robul tău sunt eu înțelepte și mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Doamne, că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale, m-am îndreptat toate că le nedreapte omorât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe porunci gura mea, am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele Tău. Așa mei îndreptează după cuvântul Tău să nu mă stăpânească nicio fără de lege, izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale. Fața Ta arată robului Tău și mă învață poruncile Tale, izvoare de lacrimi a vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea Ta. Dreptești, Doamne, și drepte sunt judecățile Tale, poruncile Tale cu dreptate, mărturile Tale și cu tot adevărul. Copitul m-a râvnă casei Tale, că a uitat cuvintele Tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc, este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defemat, dar în dreptele Tale nu le-am uitat, dreptatea Ta este drept.

adevărul de început am cunoscut din mărturiile tale când veacle întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptele tale ne-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cine priceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale, vezi că poruncile tale am iubit, Doamne. Într-o mila ta mă viază, începutul cuvintele tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-a prigonit în zădar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucura mă voi de cuvintele tale, că cel ce a aflat cu mare, mare nedreptate am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Face mult al cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc așteptată mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzitea sufletul meu mărturiei tale și le-a iubit foarte, păzitea în poruncile tale și mărturiei tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțeleptește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în drepturile tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cu cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcitam ca o aie pierdută caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor cele văzute și nevăzute. Într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri. Și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, ce a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și s-a dat de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care grei prin proroci, într-o una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-le putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: Slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se, vezi, dar sufletul meu cu somnul să nu te îngreuiesc ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare gândind sufletul meu priveghează aprinzând candela ta. Cu un delemn lumină nu o cunoști când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi dar sufletul meu să nu dormitezi căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. În privegherea asta pe care

0: ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere și să vă dați ție camarada cea dumnezeiască slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Zidul cel nebiruit, în tăria mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Patul legilor pătrimiși le risipește în tristare, poporului tău în bucurie o întoarce. Tara ta o apără și o ajută pentru pace, lume te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule. Îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milostări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți schimbi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. În sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi de tot în cazul celor rele și al durerii. Încojoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocilor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele apropiate. Că binecuvântată ești în vecii vecilor. Amin. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hierovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părintea Totputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhurile Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău. Binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la mâna stângă, unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormi cel ce te păzește. Iată, nu va dormi ta, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnului este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată, acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă reputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, Domnul noastră, și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe

Omenește, Doamne, pe cei ce, ca un bun pierbei tăi și cât în viață au greșit iartă-le. Că nimeni nu este fără de păcat, fără numai tu, cel ce poți și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor tăi. Că spre tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimă-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine ce neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoită încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe tine, avându-te că ziua și noapte te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Omenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde învierii și a vieții veșnice au dormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-lor toate greșelile ce de voie și ce afară de voie. Sau cu cuvântul, sau cu faptul, sau cu gândul și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. De cercetarea feții tale veselește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale cele negrăite și veșnice, desfătarea vieții tale cele nesfârșite și fericite. Că tu ești viața și învierea și odihna robilor tăi cele adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru. Fie slavă, înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iluiește-ne pe noi, Doamne, iluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân noi păcătoși și răbite, iluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, iluiește-ne pe noi, că între tine am nădăjduit, în temânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Tot lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, să ne mântuim prin Tine din nevoi.

Domnul pentru ca să se păzească sfânt rocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și

mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat să ne Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei într-un
1: Doamne,
0: Hristos.
1: Miluiește!
0: Pentru părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, pentru binefăcătorii, ostenitorii și închinătorii acesteia, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos,
1: Doamne,
0: pentru cei ce ne urăsc.

0: Și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinți,

Slavă întrucât de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucât de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucât de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât sau mulți în ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuirea lui Întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, mamă, că Domnul mă va sprijini. Eu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, mamă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta, nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu și ca o sarcină grea apăsat-au peste mine, umplutu-s-au de miros greu și au putrezit rănele mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am îngârbubit până în sfârșit, toată ziua măhnind mă umblam, că șalele mele s-au umplut de mucări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, cei de aproape mei departe au stat. Se sileau ce ce căutau sufletul meu și ce căutau cererele mie grăiau de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustăbi, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au simețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răspătesc rele pentru bune, mă defăimau că urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău vor ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, unde mine ți-am cugetat spre Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripinătoare mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu indravor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabie, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură într el că s-a astupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripinătoare mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne.
că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de el s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. La niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta, pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate vadurile tale le-ai adus peste mine. Depădat de pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urucinelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele, oare morțul vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt vila ta și adevărul tău în locul perzării, oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitată? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și în ostădel din tineretele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit, peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat, m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uită toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fărătăricile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăritorile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem, omul ca iarba zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul. Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământului și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește, binecuvântat pe Domnul tot sângerul Lui, cei puternici și la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui și slujile Lui, care faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul, în tot locul stăpânirii Lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric, ca morți ce din veacuri mâhninte Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am luat toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, de grab auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemă în cirul ce se coboară în mormânt, vă să aud dimineața, mila ta, că la tine mâine dejdea, arată-mi calea pe care voi merge. Că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: pace Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește.
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește.
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea

pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului, să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe Preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

0: Lui este slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supus unea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o. Suitu-s-a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Că împărat a tot pământului este Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățit a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al Său. Mai mare popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, care lui Dumnezeu sunt puternici pământului, el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui, bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului, coastele de miază noapte. Cetatea împăratului celui mare, Dumnezeu împăratele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat strânsul sau împreună, aceștia văzându-o așa s-au minunat, s-au turburat și s-au cutremurat. Cutremurile a cuprins pe ei acolo dureri care ce lege naște, cuvânt puternic va spărma corăbile Tarsisului, precum am auzit, așa am și văzut. În cetatea Dumnezeului Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru, Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele Tău, Dumnezeule, așa și lauda Ta peste marginile pământului, de dreptatea Ta este plină dreapta Ta, să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Înconjurați Sionul și-L cuprindeți pe El, povestiți despre turnurile Lui, puneți-vă inimile voastre într-o puterea Lui și străbateți casele Lui ca să povestiți neamului ce vine, că acesta este Dumnezeu. Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului, El ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați tot ce te locuiți în lume, pământenii și fiii oamenilor împreună, bogatul și săracul, gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, tâlcui voi în sunet de psaltire gândul meu, pentru ce să mă tem în ziua acea rea când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei. Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogăției lor se laudă, nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face, nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă moartea. Fiecare vede că înțelepții mor cum mor și cei neînțelepți și nebuni și lasă altora bogăția lor, mormântul lor va fi casa lor în veac. Locașurile lor din neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală și celor ce vor găsi de bune spusele lor, ca niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei. Și vor stăpâni pe ei cei drept și ajutorul cel nădăjduiau din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te tem când se îmbogățește omul și când se mulțește slava casei lui. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși va intra până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoat celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, minuiește! Doamne, minuiește! Doamne, minuiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus din Sion, este bună cuvința frumuseții Lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea, foc înainte Lui va arde și împrejurul Lui vii formare. Chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul Său. Adunați-i Lui pe cuvioșii Lui pe cei ce au făcut legământ cu El pentru jertfe și vor vesti cerurile dreptatea Lui, că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și îți voi grăi ție Israele și voi mărturisi ție Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu, nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar ardele de tot ale tale înaintea mea sunt pururea, nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi, că ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boi. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarnei cu mine este, de voi flămânzi nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca sau sânge de țap voi bea? Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui preanalt făgăduințele tale. mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi, iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta? L-ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, te vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug, șezând împotriva fratelui tău cleveteai. Și împotriva fiului maice tale ai pus minteal, acesta ai făcut și am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție. Mustrate voi și voi pune înaintea feții tale păcatele tale, înțelegeți doar acestea, cercetați pe Dumnezeu ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va slăbi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale și cerge fără de legea mea. Mai vârtos mă spară de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție, unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut. Așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-un fără de lege m-am zămislit și în păcate, m-a născut maica mea, că iată, adevărul l-ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi, auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurați vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele, șterge de inimă curată, sedește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel sfânt nu-l lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeul, Dumnezeul mântuirii mele bucura, se va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voi, jertfă ce-aș fi dat, ardele de totul le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul meu, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tăviței, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua nedreptate, a vorbit limba ta ca un brici ascuțit, a făcut vicleșug. Iubit ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grei dreptatea, iubite toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru acestea Dumnezeu te va coborâ până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Verdea vor drepte și se vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui. Și-a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa, dar eu ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăbite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi, zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau și urât s-au făcut într-o fără de lege, nu este cel ce face bine, Domnul din cer a primit peste fiii oamenilor să vadă, de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună, netrebnic s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu precum mănâncă pâinea, pe Domnul nu l-au chemat, acolo s-au temut de frică, unde nu era frică. Pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei, cine va da din Sion mântuirea lui Israel, când va întoarce Domnul pe cerobiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă, Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tari au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor, că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce facele rele vrăjmașilor mei cu adevărul Tău, vei pierde pe ei de bunăvoie, voi jertfiți ele, o dau în numele Tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai izbăvit. Despre vrăjmașii mei a privit ochiul meu, auzi Dumnezeu, e rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă, mâhnit m-am într-un neniște mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului, că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-un mine și frica morții a căzut peste mine, teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul. Și am zis, cineva da mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc, iată m-aș îndepărta fugind și m-aș sărășlui în pustie. Așteptat-am pe Dumnezeu, cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor, nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor că am văzut fără drege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea v-am conjurat pe ea peste zidurile ei, fără drege și ostenală în mijlocul ei și nedreptate, și n-au lipsit din ulițele ei ca mătă și vicleșug. Că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdat și dacă cel ce mă urăște s-ar fi părit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndus și de mâncăruri în casa lui Dumnezeu, am umblat într-un același gând. Să vină moartea peste ei și să se coboare în ea de vii, că vicleșug este în locașterilor, în mijlocul lor, iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la miez, spune, voi vesti voi și el va auzi glasul meu, izbăvi-vă cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este întru ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu, întins sau mâna lui spre răsplătire. Dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost de mânia fecelui și s-au apropiat inimile lor, muiatul sau cuvintele lor mai mult decât un de lemn, doar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în veac cletinare dreptului, iar tot Dumnezeul îi vei coborâ pe ei în groapa stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, mort ai fost socotit cel ce ai omorât moartea. În mormânt ai fost pus cel ce ai deșertat mormintele. Sus o sta și străjuia mormântul jos pe morții cei din viață i-a înviat. Atotputernice și necuprinsule, Doamne, slavă ție! Judecătorul șezând și îngerii stând înainte, trâmbița răsunând și văpaia arzând, ce vei face, suflete al meu, când vei fi dus la judecată? Atunci răutățile tale se vor arăta și greșelile tale cele ascunse vor fi vădite. Pentru aceasta, mai înainte de sfârșit, roagă pe judecătorul, Dumnezeule, milostivește-te spre mine și mă mântuiește. Astăzi strălucește pomenirea purtătorilor de chinuri, că are strălucire din înaltul cerului. Ceata îngerilor prăznuiește și neamul omenesc împreună sărbătorește. Pentru aceea se roagă Domnului să se miluiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica lui Dumnezeu preasfântă, zidul de apărare al creștinilor, izbăvește totdeauna pe poporul care se roagă ție cu din adinsul. Împotrivește-te gândurilor celor rușinoase și trufașe ca să cântăm ție. Bucură-te ceea ce ești plină de har. Privind orbul cel ce nu vedea din naștere cu ajutorul scuipatului celui care a plăsmuit din început ființa omenească, a văzut pe soarele cel mare pentru aceasta văzând chipul acestuia. Zidit după asemănare celui ce a plăsmuit chipul, a înălțat lui Dumnezeu mulțumire din suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Privind orbul cel ce nu vedea din naștere cu ajutorul scuipatului celui care a plăsmuit din început ființă omenească, a văzut pe soarele cel mare. Pentru aceasta, văzând chipul acestuia, zidit după asemănarea celui ce a plăsmuit chipul, a înălțat lui Dumnezeu mulțumire din suflet.

0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție. Unui am greșit și rău înaintea ta am făcut. Așa încât dreptești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Răpi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule. Și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Zbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi, jertfă ce-aș fi dată, ardere de totul ne vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se sidească sidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi, jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Pământul peste care soarele nu a sălucit și nici nu l-a văzut vreodată, adâncul pe care l-a văzut gol bolta cerului, Israel neodată l-a străbătut, Doamne, și l-a adus pe el la muntele sfințeniei tale, lăudându-te și cântându-ți cântare de biruință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Răstignire de bunăvoie primind cu trupul, ai izvorât binecuvântare și viață lumii. Stăpâne și ziditorile a toate, unule întru totul binecuvântate. Pentru aceasta te binecuvântăm, te lăudăm și te slăvim glăsuind și cântând cântare de biruință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Răstignire de bunăvoie primind cu trupul, ai izvorât binecuvântare și viață lumii. Stăpâne și ziditorile a toate, unule întru totul binecuvântate. Pentru aceasta te binecuvântăm, te lăudăm și te slăvim glăsuind și cântând cântare de biruință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În groapa cea mai din adânc, Iosif, cel cu bun chip, te-a pus pe tine mort, Hristoase, și a prăvălit piatra peste ușa mormântului. Îndelung răbdătorule, că ai înviat într-o slavă și împreună ai ridicat lumea care te laudă cântându-ți cântare de biruință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În groapa cea mai din adânc, Iosif, cel cu bun chip, te-a pus pe tine mort, Hristoase, și a prăvălit piatra peste ușa mormântului, îndelung răbdătorule, că ai înviat într-o slavă și împreună ai ridicat lumea care te laudă cântându-ți cântare de biruință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Îngerul cel ce s-a arătat a zis cinstitelor femei, pentru ce aduceți miresme cu lacrimi? Hristos a înviat, alergând, spuneți văzătorilor de Dumnezeu ucenici, celor ce se tânguiesc și plâng să salte și să dănțuiască cu bucurie. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Îngerul cel ce s-a arătat a zis cinstitelor femei, pentru ce aduceți miresme cu lacrimi, Hristos a înviat. Alergând, spuneți văzătorilor de Dumnezeu ucenici, celor ce se tânguiesc și plâng, să salte și să dănțuiască cu bucurie. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minuni uimitoare făcând, Mântuitorul a vindecat și pe orbul din naștere, ungându-l cu tine și zicându-i, mergi și te spală în Siloam ca să mă cunoști pe mine, Dumnezeu, care umblu pe pământ purtând trup pentru milostivirea îndurărilor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Toți fiind îmbrăcați măriților cu veșminte de preoție împodobite cu tot felul de haruri și înfrumusețate foarte cu vopsele, vopselele sângelui mucenicesc, tare luptător v-ați arătat ai dreptei credințe. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Hristos, dătătorul de nevoințe, întinde acum dreapta sala toți pătimitorii și, deschizând câmpul nevoințelor, a adunat ceată de patru mucenici alcătuită după cuvință, care îl slăvește pe dânsul cu cântări. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vin mai marele bisericii patriciei ca un păstor bun, ți-ai pus sufletul pentru ea fericite. având într-o ajutor pe înțelepțitul Menandru și pe dumnezeiescul Polien, împreună cu Acachie, pururea înălțând lui Dumnezeu cântare, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grăitorii de Dumnezeu mucenici, urmând graiurile dumnezeieștilor proroci, au mărturisit pe cuvântul lui Dumnezeu că a luat trup din preacurată Fecioară, pe care, văzându-o că este născătoare de Dumnezeu, pururea cu cântări o fericim. Dorește, Doamne, inima mea care se

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În mormânt nou te-a pus pe tine îndurate, Iosif cel cu bun chip, dar ai înviat a treia zi din morți înnoindu-ne pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În mormânt nou te-a pus pe tine îndurate, Iosif cel cu bun chip, dar ai înviat a treia zi din morți înnoindu-ne pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru ce căutați ca pe un mort pe Domnul, Îngerul Cel ce a strălucit cu chip dumnezeiesc a grăit femeilor, înviată precum a zis. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru ce căutați ca pe un mort pe Domnul, Îngerul Cel ce a strălucit cu chip dumnezeiesc a grăit femeilor, înviată precum a zis. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe orbul din naștere, cel ce a venit la tine oarecând, slăvind îndurarea ta și minunile, l-ai vindecat îndurate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe orbul din naștere, cel ce a venit la tine, oarecând, slăvind îndurarea ta și minunile, l-ai vindecat îndurate. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Te fericim noi credincioșii pe cei ce bărbătește au umblat pe cale muceniciei și au săvârșit călătoria cea prea bună ca pe niște mucenici purtători de biruință și încununați, dumnezeiește și ierarh cugetător de Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeu! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Grăitorul de Dumnezeu, înfierbântându-se de râvna drepte credințe, a veștejit văpaia în sălăciunii, grăind fără sminteală, ritoricește dogmele cuvântării de Dumnezeu și cu adevărat înțelepțind pe toți către cunoștința cea dumnezeiască. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Văzând Patrichie pe cumplitul dregător omorât de beția necredinței, a săltat grăind cuvinte despre cunoștința dumnezeirii și semănând la toți dumnezeiescul cuvânt al credinței. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neispitită de nuntă, ai născut pe cuvântul lui Dumnezeu, întrupat din tine născătoare de Dumnezeu, pe care mucenicii lui Dumnezeu bărbătește l-au mărturisit, ca niște ostași care au fost ai lui și s-au făcut încununați.

A osfințită vestierea lui Hristos, a lui Iisus Patriarhie, biserica primind trupul tău, bucurându-se strigă ție, prin tine toată lumea în pace adâncă se ține și se acopere de tot resul nevătămată ca o nebiruită. Să cinstim cu cântări pe Acachie cel înțelept și pe Polien cel sfințit într-o credință și pe Marele Patriarhie dinpreună cu Menandru, căci fiind aceștia preoța lui Dumnezeu atotțiitorul, bine i-au plăcut lui. Pentru aceasta se și veselesc împreună cu îngerii, căci cu dânsii s-au unit prin credință.

0: cărora cu dragoste să strigăm rugați-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli se dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpânul și Făcătorul tuturor, trecând pe cale, a aflat un orb șezând, care plângea și grăia, n-am văzut în viață soarele strălucind, nici luna împrăștindu-și lucirea. Pentru această stricție, Cel ce te-ai născut din Fecioară ca să luminezi toate, luminează-mă și pe mine ca un milostiv, ca să grăiesc căzând înaintea Ta, Stăpâne Hristoase Dumnezeule, dăruiește-mi iertare de greșeli pentru mulțimea milei Tale, Unule iubitorule de oameni. Auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am temut, înțeles am rânduiala Ta și Te-am prăslăvit, Unule iubitorule de oameni. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Fiind pironit pe lemn, Cel ce ești viața, pe mine Cel omorât prin lemn, m-ai întors la viață pentru mare mila Ta, pentru aceasta cuvinte pe Tine Te slăvesc. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Fiind pironit pe lemn, Cel ce ești viața, pe mine Cel omorât prin lemn, m-ai întors la viață. Pentru aceasta mare mila Ta, pentru mare mila Ta, pentru aceasta cuvinte pe Tine Te slăvesc.
1: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Adunându-ne în chip minunat cu ucenicii Tăi, Doamne, le-ai zis să lor mergeți de propovăduiți pretutindeni învierea Mea. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Adunându-te în chip minunat cu ucenicii Tăi, Doamne, le-ai zis lor, mergeți să te propovăduiți pretutindeni învierea Mea. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! În credință, Doamne, despre învierea Ta cea din mormânt, pe cei ce Te iubesc pe Tine, Hristoase, multe zile ai fost la oaltă cu dâns și bucurându-i pe ei. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Deschis-ai, Doamne, ochii celui ce se născuse orb din pântecele Maicii Sale, zicându-i, mergi să te spală și vezi, slăvind Dumnezeirea Mea. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Treime, ceea ce ești întocmai cinstită fără de început, neîmpărțită cu ființa și despărțită după ipostasuri, mântuiește pe toți cei ce te slăvesc pe Tine cu credință și cu frică. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Nașterea Ta, cea mai presus de fire, o slăvim prea curată, fericindu-te cu credință pe Tine, ceea ce ești cu totul fără de prihană, ca pe Născătoarea Dumnezeului nostru. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea lui Hristos Te-ai îmbrăcat, Patriție, căci ai ajuns a fi preot al Lui și a arătat urmând după dânsul prin chinuri Te-ai adus prin os însuși Făcătorului de bine, cu dreaptă credință strigându-i Lui, slavă puterii Tale, Doamne! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Preot dumnezeiesc Te-ai arătat, Părinte Acachie, umflându-Te de dumnezeiasca lumină, și arătându-Te mărturia adevăratului Hristos, ai defăimat înșelăciunea idolilor. Pentru aceasta și cu cuget vesel strigi, slavă puterii Tale, iubitorile de oameni. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dănțuind și veselindu-se, Menandru, împreună cu ceata mucenicilor Tăi Hristoase, strălucește acum cu rasele Tale și frumusețându-se cu vărsarea de lumină cea de acolo, Ție, Stăpânului, cu veselie strigă, slavă puterii Tale, iubitorile de oameni! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Părintele Polien, mucenic arătându-se, s-a învrednicit a se număra în ceata cea sfințită ca un nebiruit. Pentru aceasta, umplându-se acum și de lumina cea nestricăcioasă, după vrednicie, strigăție Stăpânului tuturor și Ziditorului, slavă puterii Tale, iubitorile de oameni! Fiu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Mucenicii cei înțelepți, având armă pe preacurată, cea care Te-a născut pe Tine, Hristoase, au biruit măiestriile înșelăciunii și îmbunările tiranilor, arătat le-au risipit. Și acum, arătându-se purtători de cununi, strigă, slavă puterii Tale, iubitorile de oameni! Întâmpinând ticălosul meu suflet, cel ce se luptă în noapte cu întunericul paltimilor, milostivește-Te și strălucește în mine soare fără de materie, razele cele strălucitoare ale zile ca să învăluie noaptea în lumină. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! fost înălțat pe cruce, îndurau-te și împreună cu tine înălțat-te toți oamenii. Și pe șarpele cel vrășmașul ai omorât și ai întors la viață zidirea mâinilor tale, ca cel ce ești unul Dumnezeu al tuturor. Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Fost ai înălțat pe cruce, îndurau-te și împreună cu tine ai înălțat pe toți oamenii. Și pe șarpele cel vrășmașul ai omorât și ai întors la viață zidirea mâinilor tale, ca cel ce ești unul Dumnezeu al tuturor. Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Pus ai fost în mormânt, cel ce de bună voie ai primit moarte, și împărățiile iadului le-ai deșertat pe toate, ridicând pe morți cu învierea ta. Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Pus ai fost în mormânt, cel ce de bună voie ai primit moarte, și împărățiile iadului le-ai deșertat pe toate, ridicând pe morți cu învierea ta. Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Pe tine cuvinte, cel ce ai făcut minuni mari pe pământ, i-a omorât soborul celor fără de lege. Dar Tu însuți, Doamne, fiind unul cel puternic, ai înviat din morți Hristoase, precum ai zis mai dinainte. Slavăție, Dumnezeu nostru, slavăție! Deschizând ochii celui ce nu vedea lumina cea simțitoare, i-ai luminat vederile sufletului și l-ai făcut să te slăvească, cunoscându-te pe tine, Făcătorul care de milostivire te-a arătat om. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavăție! Pe Treimea în unime și pe unimea în Treime, credincioșii să o slăvim, pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul cel drept, pe Dumnezeul cel unul, a toată Făcătorul cu adevărat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cum ai născut, Maică Fecioară curată, necunoscând ispită de bărbat, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită? Cum ai hrănit pe cel care hrănește făptura, precum numai El însuși e Făcătorul tuturor și Dumnezeu? Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prin ostenelile sihăstriei, murind pentru lume, cugetătorilor de Dumnezeu mucenici, cu o sârde v-ați adus de săvârșitului Hristos jertfe, și unghiindu-vă ca niște miei, fiind plecați dumnezeiștilor porunci ale Stăpânului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Gânditor, petrecând acum împreună cu îngerii fericite Patrichie, pomenește către Stăpânul pe cei ce săvârșesc cinstită prăznuirea ta, prealăudate rugându-te pentru ale tale rugăciuni să se mântuiască de primejdii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nevoindu-vă după lege, prealăudaților mucenici, v-ați încununat că cerăbdând amarele dureri și răni de la călcătorii de lege, v-ați învrednicit a vă desfăta în ceruri de viața cea nestricăcioasă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toți măriții mucenici, cunoscându-te pe tine, adevărată născătoare de Dumnezeu, l-au propovăduit pe cel născut din tine, știind pe Dumnezeu cuvântul, vitejește stând împotriva păcatului până la moarte, Doamne și Fecioară prealăudată. Precum ai izbăvit, Doamne, pe prorocul din fiara mării, scoate-mă și pe mine din adâncul patimilor celor neînfrânate, rogu-mă, ca să pot privi mai departe la locașul Tău cel Sfânt. Slavăție, Dumnezeu nostru, slavăție! Ceea ce ai fost răstignit cu tâlharii, Stăpâne, ai izbăvit de tâlharii cei vicleni și de patimile cele de suflet pierzătoare, de suflet iubitorile de oameni, Doamne, pe toți cei ce Te laudă, pe Tine, pe toți cei ce laudă cu un glas răstignirea Ta și învierea. Slavăție, Dumnezeu nostru, slavăție! Cel ce ai fost răstignit cu tâlharii, Stăpâne, ai izbăvit pe tâlharii cei vicleni, de patimile cele de suflet pierzătoare, de suflet iubitorile de oameni, Doamne, pe toți cei ce laudă cu un glas răstignirea Ta și învierea. Slavăție, Dumnezeu nostru, slavăție! O să Te-au mort fără suflare în mormânt Hristoase, pe Tine, Cel ce dai suflare de viață tuturor celor morți. Dar ai înviat, Doamne, deșertând toate mormintele cuvinte cu dumnezeiască puterea Ta. Slavăție, Dumnezeu nostru, slavăție! O să Te-au mort fără suflare în mormânt Hristoase, pe Tine, Cel ce dai suflare de viață tuturor celor morți. Dar ai înviat, Doamne, deșertând toate mormintele cuvinte cu dumnezeiască puterea Ta. Slavăție, Dumnezeu nostru, slavăție! După înviere, spus ai Hristoase prietenilor Tăi, rămâneți în Ierusalim Până ce vă veți îmbrăca cu putere nebirită de sus și cu sprijin tare în luptă. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Tine făcând, ai uns ochii celui orb din naștere și ai dorit vedere cuvinte celui ce lăuda puterea ta cea prea curată, prin care ai mântuit lumea. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție, unime între ipostasuri, Părinte cel nenăscut, Fiule cel născut și Duhule cel purcesc, întreit Sfinte Doamne, o ființă și o putere mântuiește tot poporul Tău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cine va spune măririle Tale curată, că ai născut mai presus de fire pe Dumnezeu cu trup, pe Cel ce a izbăvit lumea prin Tine din tot păcatul, Fecioară cu totul fără de prihană. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Noi, poporul cel credincios, luminat cu bună cuvință, aducând acum cete după vrednicie, să lăudăm cu bucurie adunarea cea de chinuri care este alcătuită de 4 mucenicii ierarhi. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pătimitorii potoresc durerile bolilor celor trupești prin izvoarele cele de sine ale apelor celor fierbinți. Cu dumnezeieștile rugăciuni de patimile cele de suflet mântuiesc pe cei ce cu credință aleargă către dânsii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Rugând acum pe Mântuitorul Hristos, fericite Patrichie, vă să răsară prin rugăciunile tale zorile cele înțelegătoare mie, celui ce zacă în întunericul greșelilor. Din aceasta îmi petrec viața în răutate. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminează-mi sufletul ceea ce ai născut strălucirea slavei Tatălui, Fecioară Născătoare de Dumnezeu prealăudată. Căci pătimitorii, având harul Tău, au defăimat vorbele cele rele ale tiranilor.

0: Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Orbit fiind cu ochii sufletului, la tine vin, Hristoase, ca orbul cel din naștere. Pocăință strigând ție, Tu ești lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric. Dăruiește-mi, Hristoase, izvorul înțelepciunii cele negrăite și al cunoștinței cele de sus, de ce ești lumina celor din întuneric și îndrumătorul celor rătăciți, ca să spun cele ce m-a învățat cartea cea dumnezeiască a Evangheliei Păcii, adică minunea cu orbul, că orb fiind din naștere au dobândit și ochii cei simțitori și pe cei ai sufletului cu credință grăind. Tu ești lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric. Sinaxar, în această lună, în ziua 19-a, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusiei, și a celor împreună cu el, Acachie, Menandru și Polien. Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintului nostru, Memnon, Făcătorul de Minuni. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Apolut. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Chiriachii, care prin foc s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Teotimini, care prin salbii s-a săvârșit. Ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Rugăciunea tinerilor, stingătoare de foc s-a arătat, rocăritoare de cuptor și propovăduitoare de minuni, ne arzând și nici mistuind pe cei ce înălțau cântări Dumnezeului părinților noștri. Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Răstignindu-te pe ele, Mântuitorule, soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, toată făptura s-a clătinat și morții din morminte s-au sculat. Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Înviind din morți împărate, sufletele celor ce dormeau acolo au înviat împreună cu tine, slăvind puterea ta prin care s-au dezlegat legăturile morții. Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Venita de dimineață, ceată femeilor să te ungă pe tine cu miresme. Și aflând că ai înviat, Doamne, s-a bucurat împreună cu Sfinții Ucenici, prin care dă-ne nouă ispăvire de necazuri. Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Cu tine ai uns ochii orbului și ai poruncit să meargă la Siloam. Și spălându-se, a văzut, slăvindu-te cu laude, Hristoase, Împărate al tuturor. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavăție! Pe Tatăl cel fără de început și pe Fiul cel împreună fără de început și pe Duhul cel preasfânt cu laude să-L slăvim. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, Împărate al tuturor. Și acum și pururea, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. După naștere, Fecioară, Te-ai arătat curată că ai născut pe Dumnezeu, Cel ce-a noit firea cu puterea Sa prea curată, pe care roagă-L pururea să ne mântuiască pe noi. Sfinților mucenici, rugați-Vă lui Dumnezeu pentru noi. Lăudați-i mucenici, fiind împodobiți cu podoaba preoției, cu sângele lor, o au făcut pe dânsa mai sfințită și dănțuind într-o vederea lui Dumnezeu cântau. Binecuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hegemonul neîmpăcatul vrăjmaș, n-a suferit Patrichie înțeleptele tale cuvinte, cu care ai biruit pe spărcații cei mincinoși numiți zei, pe care scuipându-i strigai cu bucurie. Binecuvântat Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată acum s-a împlinit dumnezeiasca prorocia Dumnezeescului David, căci pătrimea mucenicilor cu dragoste cinstește chipul tău preacurată Fecioară, strigând celui ce s-a întrupat din tine. Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Soborul îngerilor și adunarea oamenilor lăudați pe Împăratul și Făcătorul tuturor. Preoți cântați-L, slujitoare ai Domnului, binecuvântați-L. Popoare prea înălțați-L într-o toți vecii. Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Fetele îngerești, văzându-te pironit pe cruce, Hristoase, Împăratul tuturor, și toată făptura schimbându-se de frică, s-au înspăimântat, lăudând iubirea ta de oameni. Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Celui orb care a venit la tine, Hristoase, ai deschis ochii, poruncindu-i să meargă la izvorul Siloamului, ca să se spele și să vadă și să te propovăduiască pe tine, Dumnezeu, care te-a arătat în trup spre mântuirea lumii. Sfinților mucenici, rugați-Vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu ungerea preoției și cu sângele muceniciei se împodobește pătrimea bunilor biruitori mucenici. și strălucește cu mintea luminând foarte pe fiecare din cei ce cântă Făcătorului și Mântuitorului. Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați între toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Ca cei ce ați biruit taberele demonilor și nu v-ați spăimântat de îngrozirile tiranilor, ați primit cunun de la Hristos ca niște purtători de biruință cântând: Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați pe Hristos în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se veselească Menandru, să fie lăudat Acachie și luminatul Patricie împreună cu Polien, care adunându-se ceată ca cei ce s-au arătat preoți, să laude neîncetat pe cuvântul Tatălui care s-a întrupat din cuvântul fecioresc neispitit de nuntă, preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii.

Pentru că ți-a făcut ție mărire cel puternic, arătându-te Fecioară curată după naștere, ca una ce fără de sămânță ai născut pe Făcătorul tău, de aceea pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe lemnul crucii ai fost pironit, Hristoase Dumnezeule, te-ai biruit toate căpetenile vrăjmașului cele potrivnice și blestemul cel din tâi l-a nimicit, Mântuitorule. Pentru aceasta, după datorie, pe tine te mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înviată-i din morți, prin cum ai zis, Sfântului de viață, după înviere te-ai arătat Sfinților ucenici, cel ce-ai făcut semne și ai deschis ochii orbilor, cu care împreună te mărim în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Soborul fariseilor, văzându-l, făcându-l semne și minuni înfricoșătoare, l-au omorât din pismă pe cel care a prădat iadul cu învierea sa și pe toți i-a sculat ca un atot puternic. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Văzând tiranii pe mucenicii că li se tăiau capetele și își dădeau sufletele cu dragoste vitejește, s-a spăimântat. Iar Hristos i-a primit pe ei odihnindu-i întru sine, prin care și tămăduiri ca dintr-un izvor neîncetat izvorăsc celor care aleargă la dânsul. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Sărguindu-vă ierarhilor și mucenicilor, a vedea izvorul doririlor în ceruri, părăsind toate cele bune de pe pământ, v-ați înălțat la vârful cel prea înalt al dumnezeiești împărății, învrednicindu-vă de desfătarea cea fericită și mai presus de cuget. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Trecutați apa încercărilor și focul chinurilor și învederat ați primit acum cununa cea veșnică în locașurile cele cerești, pentru care dănțuind neîncetat, purtând cununii, spăviți-ne pe noi de primejdii pătimitorilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pomenirea mucenicilor ca soarele luminează pe credincioși cu minunile lor, căci Dumnezeu cel născut din tine, prea curată Fecioară, pe care cu dreaptă credință l-au propovăduit, arătat, i-a luminat pe ei, slăvind acum precum a făgăduit pe cei ce cu credință au cinstit venirea lui.

0: cerți, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu trupul adormit ca un muritor împărat și Doamne, a treia zi a înviat pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzând paștele nestricăciune lumii de mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, luminează, Doamne, ochii minții mele, care sunt slăbiți de păcatul cel întunecat, insuflându-le smerenie îndurată și curățește-mă cu lacrimile pocăinței, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Trecând pe cale, Mântuitorul nostru a aflat un orb fără de ochi și scuipând în țărână și făcând tină, l-a uns pe el și l-a trimis ca să meargă la Siloam și să se spele. Iar el, spălându-se, a venit de acolo văzând lumina ta, Hristoase al meu. Toată suflarea să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El între cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și aba cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut. El a poruncit și s-au zidit, pusul ei pe ele în veac și în veacul veacului, legile le-a pus și nu o vor trece, lăudați pe Domnul toți cerii pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, vihorul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii, ceroditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, târătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de cel ce l-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltire, să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cu vioși între vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Mântărește Dumnezeule, sfântă și dreapta credința drept slăbitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea sfântă născătoare.

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie să vârșim, ale Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei, ale Sfântului Cuvios Memnon și ale celui dinpreună cu dânsa, a căror pomenire astăzi să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și pe

pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos,

0: credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sunt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru un

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, într-o slavă în Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun

ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe

Bisericii tale umezește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne nădăjduim întru tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

pe cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul care s-a născut din picioare spre mântuirea noastră și lăudăm credincioșii și să-i ne închidăm. Că binevoit a sesuit cu trupul pe cruce și moartea răbda și a sculat pe cei mulți în plăsăvit în vierea sa. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos Dumnezeul nostru, lumină pe cei din întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Doamne, izbăvitor al celor obi și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorul de biruință, mare mucenic, Sfinte Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci lung cruce armatului Hristos și când ai învățat să nu se uite la trup căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă, Maică Parascheva, Duhul tău. Cu evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei, te arătat arhipăstor, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor, fiind lucrarea aflată de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte, pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Patrichie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Orbit fiind cu ochii sufletului, vin la tine, Hristoase, ca orbul cel de naștere, cu pocăință strigând ție.

În vremea aceea, fariseii ziceau între ei: vedeți că nimic nu folosiți, iată, lumea s-a dus după el. Și erau niște elini din cei ce se suiseră să se închine la sărbătoare. Deci aceștia au venit la Filip, care era în Betsaida Galilei, și l-au rugat zicând: stăpâne, vrem să-l vedem pe Iisus. Filip a venit și i-a spus lui Andrei, iar Andrei și Filip au venit și i-au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns zicând: a venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat, zic vouă, că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur. Iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce-și iubește sufletul îl va pierde, iar cel ce-și urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să-mi urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti. Acum sufletul meu e tulburat și ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar pentru aceasta am venit, pentru ceasul acesta. Părinte, preaslăvește-ți numele. Atunci a venit glas din cer și l-am preaslăvit și iarăși îl voi preaslăvi. Iar mulțimea care stătea și auzea zicea: a fost tunet. Alții ziceau: înger i-a vorbit. Iisus a răspuns și a zis: nu pentru mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar eu, când mă voi înălța de pe pământ, îi voi aduce pe toți la mine. Iar aceasta zicea arătând cu ce moarte avea să moară. I-a răspuns deci mulțimea: noi am auzit din lege că Hristos rămâne în veac. Și cum zici tu că trebuie să fie înălțat Fiul omului? Cine este acesta, Fiul omului? Deci le-a zis Iisus: încă puțină vreme, lumina este cu voi. Umblați cât aveți lumina, ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă pe întuneric nu știe unde merge.

0: Că le rugăm pentru frații noștri, românași, preoți, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți și pentru Hristos, frații noștri.
1: Miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru că ne rugăm pentru fericiții și de-apurul pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri,

Aici aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte și așteaptă.

milă tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, ție

toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului,

pentru cele din neștiință ale poporului și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de

Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din toată s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șoase de-a dreapta Tatălui și iarăși o să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din toate procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața

pentru toate acestea, mulțumim Ție și unuia născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturgia aceasta pe care ai binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi care se înalță zburând.

Asemenea și paharul. Bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: care sunt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin.
0: Te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor și spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie ți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu, nu sunt miros de bună mireasă în aceasta, pe care primind-o jertfenicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-l în harul preasfântului tău Duh.

Înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintele tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

0: Să ne facă viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat cu cereștile și înfricoșătoarele Tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

nu le-au plecat trupului și sângele, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu, puteți să pune pe cele ce stau în urmă, tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe afe și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și

ce sus împreună cu Tatăl și ești aici închip nevăzut împreună cu noi. Ești nevredicește prin mâna ta cea puternică care se dă prea curatul pentru și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește.

0: În ziua 19-a lunii mai, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic, Patrichie, Episcopul Prusiei și a celor împreună cu el, Acachie, Menandru și Polie.
1: Pomenirea Duhului
0: Sfânt. Sfântul Patrichie a viețuit în veacul al IV-lea după Hristos și a ajuns episcop în orașul Prusa, oraș cu izvoare de ape fierbinți pe malul dinspre Asia al Mării Negre, din ținutul Bitiniei, unde mulțime de bolnavi veneau să se tămăduiască de neputințele lor. Acolo romani, în timpul împăratului Iulian Apostatul, au așezat o capiște și o statuie a lui Esculap, în semn de mulțumire zeului păgân cinstit de ei ca mare vindecător de boli. În acea vreme s-a întâmplat ca însuși dregătorul împărătesc al Bitiniei,

0: față și am înfățișat adevăratele pricini ale tămăduirilor ce se săvârșeau cu aceste ape pe care Hristos Dumnezeu cel viu le-a făcut pentru binele oamenilor atunci când a zidit lumea. Auzind acestea, tiranul Samonia ce a zis cu glas aspru către Patrichie: dacă te-aș arunca în mijlocul acestor ape fierbinți, pedepsind îndrăsneala ta de a defăima pe zei, crezi oare că Hristos al tău te va scăpa de la pierzanie? Iar Patrichie a răspuns: Hristos poate să-mi păzească viața în mijlocul acestor ape, dar poate să-mi ridice tot prin ele. Niciun fir de păr din capul oamenilor nu se clintește fără știrea Lui. Atunci dregătorul, spumegând de mânie, a poruncit ca Patrichie să fie aruncat în clocotul apelor, dar episcopul a ieșit nevătămat, mărturisind cu mai și mai mare tărie pe Hristos.
1: Le săvârșite cu cuvântul, cu faptul și cu gândul cel.
0: Drept aceea a dat poruncă să li se taie capul cu toporul atât lui Patrichie cât și celor trei preoți aflați împreună cu el, Atachie, Menandru și Polin. Și așa au fost uciși episcopul Patrichie și trei preoți, cu cei trei preoți la 19 mai, luând cununile de birință de la Hristos, Domnul nostru, care îi se cuvine slava și cinstea în vecea mine. În această zi cuvânt către judecători ca să judece cu dreptate. Să judeci cu dreptate, să înțelegi bine pricina și drept să o descurci. Îți este ție de folos să iei mită, să nu dai dreptate celui nedrept, chiar și prieten de-ți va fi. Și să nu îi asupești pe cel drept, pentru că judecata lui Dumnezeu este dreaptă, măcar și frate de-ți va fi, să nu-i dai dreptate când nu are. Și pe cel drept să nu-l judeci cu patimă, că spre casa celor ce judecă strâmb, de la Dumnezeu se pogoară pedeapsa, și pentru lacrimile celor drepți, cu moarte rea ei ucide și pe fiilor în robie îi risipește. Iar ei înșiși după moarte vor fi chinuiți în osândă cu dreapta judecata lui Dumnezeu când va veni să înnoiască pământul. De aceea, aducându-ți aminte, teme-te să nu primești clevetirile celor ce-ți șoptesc în taină, să nu te iuțești asupra celui nevinovat, nici să nu te aprinzi cu mânie când judeci, să nu nedreptățești pe săraci și pe văduve și nici să nu te mândrești cu dregătoria ta, pentru că de la Dumnezeu ți este dată ție. În această zi, cuvânt din pildele lui Solomon: păzește-te, fiule, păvața tatălui tău, păzește, fiule, păvața tatălui tău și nu le păda îndemnul maicii tale. Leagă-le la inima ta pururea, târnele de gâtul tău, ele te vor conduce când vei vrea să mergi, în vremea somnului te vor păzi, iar când te vei deștepta, vor grăi cu tine. Păvața este un sfeșnic bun și legea o lumină, iar îndemnurile care dau învățătură sunt calea vieții. Ele te vor păzi de femeia vicleană, de limba cea devinitoare a celei străine. Nu dori frumusețea ei în inima ta și să nu te vâneze cu genele ei, că femeia desfrânată umblă după o bucată de pâine, pe când femeia luată după lege dorește un suflet de mare preț. Oare poate pune cineva foc în sânul tău fără ca veșmintele lui să ardă? Sau va merge cineva pe cărbuni fără să-i se frigă tâlpile? Așa este cu cel ce se duce la femeia aproape lui său. Nimeni din cei ce se ating de ea nu va rămâne nepedepsit. Nimeni nu disprețuiește un hoț pentru că a furat ca să-și astâmpere foamea. Dar când a fost prins, el dă înapoi înșeptit, întoarce tot ceea ce are în casa lui. Cel ce se desfrânează însă cu o femeie este lipsit de minte. Se pierde pe el însuși făcând astfel. El nu dobândește decât bătaie, iar ocarea lui niciodată nu se șterge. În această zi, cuvânt pentru cei chemați la împărăția ce cerească. Zice Domnul în Evanghelie: împărăția cerurilor asemănată sau omului împărat care a făcut nuntă fiului său. Iar nunta este veselia și lumina care va să fie. Și a grăit pilda aceasta oamenilor care se îngrijeau de cele pământești, știind obiceiurile lor, măcar că nu era vorba de nicio nuntă, nici de mese, ci cunoscând neștiința lor, a vrut să le arate veșnicele bunătăți și ceea ce va să fie. Și a chemat împăratul pe toți cu înaltă povățuire să vină la nuntă și să se sature de bunătățile cele negreite. Însă mulți din cei chemați, ne luând în seamă chemarea, s-au lepădat, unul cu țarina, altul cu negoțătorie, iar altul pentru femeia lui de curând luată. Și așa s-au lipsit ei de strălucirea aceea și s-au înstrăinat. Apoi, alții fiind chemați, după ce s-au umplut masa împărătească, împăratul a văzut acolo un om neavând haine de nuntă și a zis slugilor:

0: Legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l întunericul cel mai din afară, unde va fi plângerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțin aleși. Deci, cei ce s-au lepădat de chemare sunt cei ce n-au primit credința lui Hristos și cu slujirea idolilor s-au încununat, sau cei care, fiind în credință, au căzut în eresuri și ori și-au luat, ori și-au întinat haina Sfântului Botez.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tălharul, mărturisindu-mă strict ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește.

Eu ce binecuvintez pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răspătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este cuvărânsul de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământul să scoată multe feluri de roade, de desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon fiind hrăniți cu semințe ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusiei și a Sfântului Cuvios Memnon, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire, și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciune preacurate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusiei, ale Sfântului Cuvios Memnon, a căror pomenire astăzi săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă împreună și Părintelui Tău Celui Fără de Început, și Preasfântului și Bunului și de Viață Făcătorului Tău Duh.

0: Porți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghie am săvârșit, ale Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei și ale Sfântului Cuvios Memnon și ale celui dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

0: Sinte Dumnezeule, sinte tare, sinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, sinte Dumnezeule, sinte tare, sinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, sinte Dumnezeule, sinte tare, sinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău vie, împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție, că unui stăpân noi, păcătoși și robii Tăi, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miliește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te-ai pomenit pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Și a milostivirii deschidă nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară. Ca să nu perim ce ne dăjduim între Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie, că Tu ești mântirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl la toți viitorul, făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și a răjuat să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărei împărății nu va avea sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc, îmi botez pe iertare păcatelor, așteptă învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin.
2: Preacuvioasă-i noastre mai și mult milostivei Parascheva, prin os de omenință aducem noi nevrednici și păcătoși, pentru mijlocirile sale, că mare darul ne-am învrednicit a dobândit prin trânsă de la izvorul cel pur recurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoaga, ai șutat birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm: Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare! Bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc, bucură-te, vrenică mijlocitoare către Domnul! Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare! Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat! Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia! Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos. Și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistirii noastre, bucură-te, floare neveșejită a Bisericii lui Hristos. Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor. Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor. Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare a dărâna trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine pură nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
3: Aleluia!
2: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrâncit, adomândim oaștele tale, cum vom putea îndestul, apropovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei. Bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești. Bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit haine în cele scumpe. Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei. Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, minuitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aduce în sferetarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aleluia! Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, semânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană domnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arăzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro în tine nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, adimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aleluia!
3: Aleluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale, zburdălnicia trupului și a domândi mântuirea sufletului, primind în mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai sărbătut prin viteazul tău cuget, împletiturile vicleanului, cele mărgitoare și era rușinat pentru aceasta? Primește următoarea cântare. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casă ocrotirii, bucură-te, rază mângâierii. Bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli. Bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită. Bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlociuire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aleluia!
3: Aleluia!
2: nelegirile noastre și mulțimea sărbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc. Și nu știm ce vom răspunde mergând la judecat unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre domânirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți. Bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți. Bucură-te, scăparea a celor judecați și osândiți, bucură-te, continuerea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi. Bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine ne niștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
3: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria oștii care se duce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung rădării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu statornicie, urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grezi către tine, bucură-te mireasă duhovnicească. Bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor. Bucură-te povățitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor. Bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri. Bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te domânirea slavei dumnezeiești. Bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Rău cugetătorie prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca să strălucești aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru acestea ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățitoare, bucură-te, îndreptătoare. Bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice. Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină. Bucură-te, ducătoare de ploimănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși. Lăpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit, milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care se aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună Aliluia! Mulți păcătoși mai înainte de noi și-a domândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă ne zuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți. Bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gramnică ajutătoare, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
3: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis serii acestea. Că de ce boli ai fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți, sprigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavii, scântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia!
3: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcustă și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindine, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne vrednicește, domândi prin rugăciunile Tale, starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, lăută duhovnicească! Bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămătuitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire ne-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră și grăbește totdeauna ne-a ajutat ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă-ție, Doamne, slavă-ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, de cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus, ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea orice veți cere de la

0: pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom Protosingherii, Paisie Teodosie Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahul Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milosevire spre robii tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din patul durerii. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumind milosivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm.

0: niște robi nevrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință țigăm, iartă și miluiește pe robii tăi, cei pomeniți, și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi elevi și studenți harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava prea Sfântului Său nume. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți, moarte pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Mir în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără trecerile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus. În valea plângei, locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în puterea Ta, sau Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales să m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoită, Doamne, pământului Tău, întorsă rugăciunea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită ai toată mânia Ta, întoarce-te de către lățimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcând-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne nouă. Auzi-vă ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi. Și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se lășuiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Dacă, Doamne, unică Ta și mă auzi sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine, miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul ceririi mele, în ziua necazului mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și vei merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și părtașul obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind lucrarea aflată de Dumnezeu insuflată spre suirea privirii la cele înalte.
Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Patrichie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat, Bunule, care cu moarte pe moarte predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duci

0: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca o sfințită vistierie a lui Iisus, Patriție, biserica primind trupul tău, bucurându-se strigăție, prin tine toată lumea în pace adâncă se ține și se acoperă de tot eresul nefătămată ca o nebiruită. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncele tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și

Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignitul harului celui binecunoscător,

Cale pădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Că Ție slavă înălțăm până la Părintele Tău, Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum

Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te foarte. Pentru strălucire și înmare, pe doamnă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe sucile tale pară de foc. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este mărcăbintea lui, peste munți vor sta ape de certarea ta, vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se te-aș vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul strâncilor vor da glasul.

Cel ce a dat pe munți în cele mai de deasupra letare din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul, cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește, sătura se vor copaci câmpului cedrii Libanului pe care i-a însădit acolo păsările își vor face cuib locașul cu costărgului închiparoși. Munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Plutusa pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc stărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să dai lor hrană la bună vreme, dându-le tuturor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, luave duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe unde se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeule meu, cât voi fi plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, fiară păcător și de pe pământ. Și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune ne-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia.

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și sprocrotirea poporului român și cu bună sporire.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiurile noastre tot le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit locuiva în locașurile tale. Ne vom umple de bunătățile casei tale, sfânt este locașul tău minunat într-o dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe, cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulbure adâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulburase vor neamurile și se vor spământa cei ce locuiesc în marginile de semnele lui, ieșirile dimineții și ale stelele vei veseli, cercetate pământul și l-ai adăpat pe el. Bogățiile lui ai mulcit râului, Dumnezeu s-a umplut de apă, gătită e hrana lor, că așa este gătirea ta, adapă brazele lui, mulgește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cu luna anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade grase, îngrășase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile vor rămulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele lui Său, dați slavă laude lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale, pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numele Tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu înfricoșător în sfatul mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el, de cel ce stăpânește cu puterea sa veacul, ochii lui spre neamuri privesc, cei ce se răzbătesc să nu se înalți într-o sine. Binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și face să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Când ne-ai încercat pe noi, Dumnezeule, cu foc, ne-ai lămurit pe noi precum se lămurește argintul prins, ne-ai pe noi în cursă, pus ai necazuri pe umărul nostru, ridicat ai oameni pe capetele noastre. Trecut am prin foc și prin apă, dar ne-a scos pe noi la odihnă. Intra voi în casa ta cu arder de tot, împlini voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arder de tot grase voi aduce ție cu tămâie și berbeci, voi jertfi boi și țapi, veniți de auziți toți ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut el sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea, nedreptate ne-am avut în inima mea să nu mă audă Domnul, pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila lui de la mine. Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta peste noi și ne mântuiește. Ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta, lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Pământul și-a dat rodul său, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule. Și să se teamă de tine toate marginile pământului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașului și să fugă de la fața lui ceea ce îl urăsc pe dânsul, precum se stinge fumul să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului. Așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepte să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Său, gătiți calea celui ce străbate pustia. Domnul este în numele Lui și vă bucurați înaintea Lui să se tulbure de fața Lui a Părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui. Dumnezeu așează pe cei singurate și în casă. Scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei care locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit. Și Sinaiul s-a clătinat de la fața Dumnezeului lui Israel, ploaie de bunăvoie, vei osebi Dumnezeule, moștenirii tale, ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietățile tale locuiesc în ea, într-o bunătatea Ta, Dumnezeule, purtată ai grijă de cel sărac, Domnul va da cuvânt celor ce bine vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor poporului iubit va împărți prăzile, dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argentate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pismuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârșit? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele, Domnul în mijlocul lor pe Sinai, în locașul său cel sfânt. Suitu-te ai la înălțime, robita ai robia, luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Domnul zi de zi să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul nostru, Dumnezeul mântuirii. Și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții, dar Dumnezeu va sfârma capetele vrăjmașilor, să-i creștetul părului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisa Domnul din Basanul voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeule intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenele după ei, cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătrând din timpane, în adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorilor, căpetenile Zapolonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale. Întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi, pentru locașul tău din Ierusalim, îți vor aduce împărații daruri. Ciartă fiarele din trestii, ciartă taurii adunați împreună cu juninciile popoarelor ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul, risipește neamurile care voiesc războaie. Veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei, împărățiile pământului cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere, dați slavă lui Dumnezeu peste Israel, măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru Sfintelui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu, afundat-mă în noroiul adâncului care nu are fund, intrat-mă în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, amorțit acâtlejul meu, slăbit au ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu, înmulțitul sau mai mult decât perii capului meu, cei ce m-au răs pe mine în zadar. Întăritul sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cel ce n-am răpit pe acelea le-am plătit, Dumnezeule, tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce te așteaptă pe tine, Doamne, Doamne, al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce te caută pe tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru tine am suferit o cară acoperită, am adjocura obrazului meu, înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele. Că râvna casei tale m-a mâncat și ocările celor ce ocărăsc pe tine au căzut asupra mea și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost mie spre ocară. Și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură, împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către tine, Doamne, am strigat la tine bine plăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei tale, auzi-mă într-o adevărul milei tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor ca să nu mă înnece vâltoarea apei. Nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila ta, după mulțimea îndurărilor tale caută spre mine, să nu-ți întorci fața ta de la credinciosul tău când mă necăjesc de grab, mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pe el din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă că tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea ta sunt toți cei care mă necăjesc, zdrobit a fost sufletul meu de ocări și de necaz. Și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în sete mea m-au adăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste ei urgia ta și mânia urgiei tale să-i cuprindă pe ei, facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe care tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și i-au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea ta, ștergi să fie din cartea celor vii și cu cei drept să nu fie scriși. Sărac și îndurerea sunt eu, mântuirea ta Dumnezeule să mă sprijinească. Lauda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi prea slăvi pe el cu laudă și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească. Căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru, că a auzit pe cei săraci Domnului și pe cei ferecați în obiza ei să nu i-au urgisit. Să-L laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se trăiesc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele, întoarcă-se îndată rușinoasă cei ce îmi grăiesc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică purura cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și zbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbăvi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

mele, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii tăi ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, răbușească-se de peste încă judecătorilor. Auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ sau rupt pe pământ, risipit sau oasele lor lângă iad. Deci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintirile celor ce fac fără de lege. Că de avor îmbreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns a cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să se laude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Pe urechile tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

pricina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Fibitori de oameni și-au plecat capetele și și-au supus drumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dar Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: Al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea sa.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos,

0: Ești, Doamne, miluiește, Părinte binecuvintează!
1: Și ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Mucenic Talaleu, ale Sfinților Cuvioși Talasie și Marcu Pusnicul, ale Sfintei Lidia din Filipii și ale celor dinpreună cu dânșa, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer.

Mântuitorului, Sfântă Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bândeo de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulce și vicleșugur am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mă, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâși, și mai înainte de judecată, judeca și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți mină de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har care a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grab îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt turgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, bine rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea durerilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei tale Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune, dar tu, picurând roaminei tale de toată greutatea, stăpâne-l vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămarea cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi să până ai intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.
cu statornicie de gând s-a socotit de tine o mare.

Ca aurul, ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpedică losul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețit în fapte rele,

lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednici.

înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist

Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate

0: miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, răsoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febie, Epiharia și Nectaria, răsoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și toți cei care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, care cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi, și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică din patul durerii, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi robi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi pomeniți și toată dorința și cererea lor fă să fie după voia ta. Că numai Tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Mulțumirea ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească. Însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la